0: Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Para mais informações, consulte o sítio web do Grupo de Reflexão do Parlamento.
1: Mercosur je únia krajín Latinskej Ameriky a dôležitý obchodný partner Európskej únie. EÚ sa už dlho snaží o to, aby bolo obchodovanie s Mercosurom jednoduchšie a lacnejšie, no problémy pretrvávajú. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tomto podcaste budeme hovoriť o príležitostiach a výzvach, ktoré prináša obchodná dohoda s Mercosurom a ako únia upevňuje vzťahy s týmto veľkým obchodným partnerom. Poďme sa najprv bližšie pozrieť na Mercosur a vysvetliť si, čo to vlastne znamená. Mercosur je skratka pre Mercado Común del Sur, čo v španielčine znamená spoločný juhoamerický trh. Dalo by sa povedať, že Mercosur je v istom zmysle juhoamerickou obdobou európskeho spoločného trhu, ktorý je dnes známy ako európsky jednotný trh. A rovnako ako Európska únia, aj Mercosur je alianciou členských krajín. Pôvodne ju v marci 1991 založili Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguay. Venezuela vstúpila do Mercosuru v júli 2012, ale od decembra 2016 má z politických dôvodov pozastavené členstvo. Bolívia sa stala členom Mercosuru v júli 2024. Členské krajiny Mercosuru tvoria politický a hospodársky blok. Jeho cieľom je uľahčiť politickú a hospodársku výmenu s inými krajinami na celom svete, ako aj posilniť kultúrne, politické a obchodné väzby medzi jeho členmi. Občania Mercosuru môžu slobodne študovať, pracovať, cestovať a žiť v ktorejkoľvek z ostatných členských krajín. Poďme sa teraz podrobnejšie venovať vzťahom medzi Európskou úniou a Mercosurom. EÚ a Mercosur sú dôležitými obchodnými a investičnými partnermi. V roku 2023 vyviezla EÚ do Mercosuru tovar v hodnote 56 miliárd eur. Išlo o stroje, spotrebiče, chemikálie, lieky a dopravné zariadenia. V roku 2022 vyviezla EÚ do Mercosuru aj služby v hodnote 28 miliárd eur. Medzi vyvážené služby patria napríklad telekomunikácie, námorná doprava a poštové a kuriérske služby. Viac ako 30 tisíc malých a stredných európskych podnikov vyváža do krajín Mercosuru. A práve EÚ je najväčším zahraničným investorom Mercosuru. V roku 2021 mala EÚ v tomto regióne investície v celkovej výške 340 miliárd eur. Do únie sa z Mercosuru mnoho produktov aj dováža. Napríklad minerálne výrobky, potraviny, nápoje, tabak a rastlinné výrobky. Jediná krajina, do ktorej Mercosur vyváža viac tovaru ako do EÚ, je Čína. EÚ uzavrela obchodné dohody s takmer všetkými latinskoamerickými krajinami, aby uľahčila hospodársku výmenu cez Atlantik. Mercosur bol dlho jediným významným obchodným partnerom EÚ v regióne, s ktorým neuzavrela dohodu. Dohoda o voľnom obchode s Mercosurom by zrušila clá na široký sortiment výrobkov a obmedzila by byrokraciu pri celných konaniach. Obchodovanie s Mercosurom by tak bolo lacnejšie a jednoduchšie. Rokovania o takejto dohode sa začali už v roku 1991 a v zásade sa dokončili v roku 2019.